0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ojavio Škore, pjesmu Milo moje za mog sina Damire, koji juče ima rođendan. To srca mu želi puno sreće i zdravlja njegova mama i supruga Nateša, djeca Filip, Nikolina, Vanesa i brat Famejon i sestra Famejon i prijatelji, kumovi i svi ostali koji smo bili. Lijepo nam je bilo. Pozdrav vama, studiju, režiju. Ćao, pozdrav.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan Radio Centru. Pozdravljam svoje kolegice Nadu, Marijuću i Edu uz ovu pjesmu. Lijepi pozdrav svima. Doviđenja. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Kolika iz Rovinja. Pozdravam sviju, a posebno vama moj najdraži Radio Centar. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dragoj Steli sve najbolje, želim ugodno popodne. Dragom Rudiju sretan putovanje, želim mu sve najbolje. Vladi sve najbolje, kumu i Sili i Moreni. I svima, svim poznatima sve najbolje želim da budu živi i zdravi. I vama ugodno popodne.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Ilija iz Poreća, jednu pjesmu Konoba na moru, pozdravljam Đana. Hvala Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234.
2: Željela bih naručiti od Dine Dvornika Afriku za svog prijatelja Đanija. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234.
2: Dobar dan, može od Julio Iglesias pjesma La Paloma. Hvala, doviđenja.

96 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja,

0: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo, Bure. Počinje stvar.